0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
1: Lurus, lurus dan rapatkan saf.
0: A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
1: Allahu akbar.